0: om planene han har, og
1: hvor han skal stå.
0: Ja, hvor han skal stå, fordi at det har vært rett og slett litt, ja, litt problematisk.
1: Ja, synes det der er vel at da han flytter til privat eiendom for å stå, og der kan han stå i 2 måneder. Nå vet jeg ikke hvor lenge han har stått der han står, om han eventuelt må flytte, men mer for sent når han kommer.
0: Ja, ja da. Han gjester oss om en liten times tid.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: av de som inviterte til 30-årsfeiringen i Skånevik denne uka, men blant de som skal spille på bluesfestivalen Tobias Sten. Og Stockdom er hans sommerlåt. Jeg hørte det på det plystra med, og det kom mye luft.
1: Jeg ikke så god plystra. Det er det jeg...
0: En kunst.
1: Det, ja, så jeg ikke innehar.
0: Du tar med litt mer ny musikk, det er Thomas Ivdal. It's a free

Womack and Womack med Teardrops. Litt herlig 80-tallsmusikk i det. Vi skal videre til litt Madcon. Vi skal høre deres klassiker, hvis jeg kan kalle det. Begin.